0: Хвалимо, ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут і атус, це Радіо Десі.
1: Feeling strange, hanging like vultures over my city. Uh-huh, get it strange, hanging like vultures over my city.